0: Alors, Renche.
1: Mais tu dis quoi?
0: Arrive quand transon manquant niveau de khatoga thonara ta. Nga thaikr ta yora ma sa che ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re kon transon manquant na ta zin ya kwa ya. Ta chama zriya.
0: Ha arrive quand transon manquant ta sha gazi chigera da na ta. Mer gango ni gara te chi sung ta chig chi zga ta ya. Nga gamo sung ga dakhte na ke ni adig chi zin jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murge khirmo temke ni maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенга нига яг чмозгонд гэдэг их инэ та.
1: Манга мумазинена. На нилена ама менкана чи чи зита на та дарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нили менчи куна чи кузини кому. Зи на реку сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чи мари ба.
0: Жог гона. Ман голу кырму. На натук зуна на чазу халон гораук. Цолу гораук. Трансон манкан ни та шанчин юнг нямли манчи куна чи куя. Manjin dar ka jimik nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung ki ta chosung ki tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu mu
1: ama ma na na che me khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sin Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansson manlım. Rindir bağınıl şunna Jansson manlım. Jansson yonkım çığna Jansson manlım.